0: ساتھ اور خود کو ایک انسان کے روپ میں دیکھیں جس نے ایک غلطی کی, نہ کہ خود کو ہی ایک برا ہی انسان ہم مان لیتے ہیں بالکل کہ ہائے میں بہت برے انسان ہوں. اس طرح کی باتیں بھی کبھی کبھی نکل آتی ہیں
1: اور ایسے میں کیا ہوتا ہے, ہم نراشا کی کھائی میں ہی گرے رہتے ہیں ہمیشہ. اگر ایسی باتیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں تو ہم اداس رہتے ہیں, نراشا میں رہتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے جانے انجانے میں ہمارا سواستھ پوری طرح سے بگڑ جاتا ہے, بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے. تو اتیت کی اس گھٹنا کو ایک کڑوی یاد کے روپ میں نہ دیکھ کر ایک سبق کے روپ میں اگر ہم دیکھیں نا, تو بہت حد تک ہم آگے بھوشیہ میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے اور ہماری غلطیاں ہمیں پھر گلٹ میں نہیں بلکہ ویکتیگت وکاس میں آگے بڑھنے میں بھی مددگار ہوگی. جو بیت گیا اس پر اب ہمارا کوئی نینترن نہیں ہے, جو آئے گا وہ ہمیں پتا نہیں. انہی باتوں کی الجھن میں ہم اپنا ورتمان کیوں بگاڑے, اور پھر دیکھیے نا انی چنتا میں ورتمان کے خوبصورت پل ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتے چلے جائیں گے. تو کیوں نہ اپنی ارجا کو آج سدھارنے سنوارنے میں بتائیں, ایک سکاراتمکتا کی اور آگے بڑھنا ضروری ہے.
0: بالکل, ہم اپنے اتیت میں کی گئی غلطیوں سے کئی بڑے ہیں سنالی, اور کئی بہتر بھی ہیں. خود کو کوسنا بند کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر نیا دن خود کو سدھارنے کا ایک نیا موقع لے کر آتا ہے.
1: اور ہمارے شروتاؤں نے بھی اس وشے میں بہت سارے کمنٹس لکھے ہیں. ایک ساتھی لکھتے ہیں, اپرادھ بوجھ سے بچنا ضروری ہے, خود کو کھما کرنا آسان نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے ساہس چاہیے. جو ویکتی کبھی غلطی نہیں کرتا وہ شاید نیا پریاس بھی نہیں کرتا ہے. جیون کا ادیش نردوش بننا نہیں بلکہ سیکھتے ہوئے بہتر بننا ہے. غلطی کو سویکار کیجیے, اس سے کچھ سیکھیے, لیکن اسے اپنا استھائی پہچان مت بنائیے. انسان غلطی سے چھوٹا نہیں ہوتا, وہ تب چھوٹا ہوتا ہے جب سیکھنا چھوڑ دیتا ہے.
0: بالکل صحیح کہا, بہت سندر بات. اور اسی طرح کا ایک اور دیشے کہتا ہے کہ اپرادھ کرنے کے بعد دل دماغ پر ایک بوجھ محسوس ہونا سوابھاوک ہے. آپ سے یہ اپرادھ جان بوجھ کر کے نہیں ہوا ہے, تو خود کو کوسنے کے بجائے شانت چت پوروک آتم چنتن کریں, بھوشیہ میں اس کے پرتی جاگروک رہیں. اتیت کے گلیاروں میں گھومنے کے بجائے پریوار کے ساتھ ہنسی خوشی بھرا ماحول بنائے رکھیں, ورتمان آپ کا ایسا ہی ہونا چاہیے.
1: ایک ساتھ ہی لکھتے ہیں, جانے انجانے ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے, من سے اسے مان لینا ہی سمجھداری ہے. نہیں تو جب تک مان نہ لوں ہمیشہ اپرادھ بودھ سے میں گرست رہتی ہوں, کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی غلطی پکڑ ہی لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے مان لیا جائے. ساتھی ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ اپرادھ بوجھ سے بچنا ضروری ہے, خود کو کھما کرنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے ساہس چاہیے. جو ویکتی کبھی غلطی نہیں کرتا وہ شاید نیا پریاس بھی نہیں کرتا. اسی طرح کی باتیں اور بھی ہمارے ساتھیوں نے لکھی ہے.
0: بھائی دیکھو, دل کی بات کہیں کسی کو کہہ دینی چاہیے, کوئی دوست کو, کوئی ایسا آپ کا بھائی ہوتے ہیں نا, ہمارے کزنز بھی ہوتے ہیں جن کے ہم بہت قریب ہوتے ہیں, تو اگر آپ اپنے دل کی کتاب کہیں کھول دیں گے تو من شاید کچھ اس طرح سے ہلکا ہو سکتا ہے.

0: دادی اماں دادی اماں مان جاؤ۔ بھئی کمل جی، آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے جی، وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ پہ پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ گانا
1: کیسے منایا جائے ان کو، ہے کہ نہیں؟
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے۔
1: نہیں، کیا ہوا، جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو، جیسے میں نے بتایا، آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے، ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئی تھی، تو میں نے ایسے راستے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھ، مجھے منڈی جانا ہے، اپنا احمد آباد میں ایک کالج فنکشن ہے، تو کہتی تیرے ساتھ کون چل رہا ہے، ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں، میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا، میں چلوں؟ میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے، تو تو اتنی مشہور سنگر ہے، تجھے سب پہچانیں گے۔ کہنے لگی نہیں چلتے، مزہ آئے گا، میں کوکلا بہن بن کے آؤں گی۔ یقین مانو میرے ساتھ آئیں، اس جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن میں میں گا رہی ہوں، میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں، اب بولی آج کیسے، یہ ماحول کیسا تھا، ہے کہ نہیں، مزیدار، اور کسی نے پہچانا بھی نہیں، وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی، مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو مت تم۔ تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے، اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں؟ فوراً پرنسپل، کالج اسٹوڈنٹ، سب کو پتہ لگ گیا آشا بھوسلے بیٹھی ہے، بڑا مزہ آیا۔ لیکن یہ آج کل میرے خیال میں بہت مشکل ہے۔
0: اور آپ کی یہ دوستی
1: ابھی بھی قائم ہے؟ جی ہاں۔
0: تو اب جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے، جو مطلب جو بھی آپ کے؟
1: بالکل بالکل، وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی، بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، مشکل سے زندگی میں اچھی کہتے ہیں نا مترتا ملتی ہے۔
0: کمل جی، میں سمجھتا ہوں کہ ماتری بھاشا تو آپ کی گجراتی،
1: جی،
0: لیکن ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہندی گانوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہندی سے ہٹ کر بھی آپ نے دوسری بھاشاؤں کی فلموں کے لیے گیت گائے؟
1: جی، میں نے گجراتی فلم کے لیے گانا گایا، پھر اپنا بھوجپوری، پنجابی، اور گجراتی فلم کے لیے تو مجھے گجرات گورنمنٹ کا 2 سال کے لیے بیسٹ فیمیل پلے بیک سنگرز کا اوارڈ ملا۔
0: اچھا،
1: جی ہاں، فلم بنی تھی لیلوڑی دھرتی، فرسٹ ٹیکنیکلر فلم ان گجراتی، جس کا میوزک پرشوتم اپادھیائی نے دیا تھا، اور اس کا ایک گانا تھا مارو نام پاڑیوں چھے سنتورنگیلی۔ اب یہ گانا جب بجتا تھا تو کہتے ہیں لوگ کوائن پھینکتے تھے، اتنا مشہور ہوا تھا یہ گانا۔
0: لیکن ایک چیز ہے، آپ نے تو ہماری پیاس جگا دی اور ادھوری، آپ نے صرف ایک لائن گنگنائی ہے۔ اچھا، ویسے بہت اچھا لگا،
1: اچھا لگا،
0: اور بہت دیکھیے ایسا ہے کہ میٹھی اور مدھر آواز وہ کہیں بھی گونجے وہ گانوں میں،
1: بہت شکریہ،
0: ہمیشہ بھولے گی۔ کمل جی، ایسا کہتے ہیں کہ گیتکار کے شبد، سنگیتکار کی اچھی دھن، گائک گائکا کی آواز جو ہے ایک گیت کو اچھا بنانے میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟
1: نہیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب سچویشن کے مطابق کوی لکھتا ہے تو میوزک ڈائریکٹر اس کو سوچ سمجھ کے کہ بھئی یہ شبد کیسے ہیں، اگر اس میں پیتھوز ہیں تو ایسے راگوں کا استعمال ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ابھار کے لا سکے، اور جب پھر وہ گانا بن جاتا ہے تو وہ کلاکار کے سامنے رکھا جاتا ہے، فیمیل پلے بیک سنگر کے سامنے یا میل پلے بیک سنگر کے سامنے، اور وہ پھر سمجھ کے اس کو اپنی ایک ایسی انوکھی ادا سے گاتا ہے کہ وہ جس انداز سے گانا لکھا گیا ہے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور یہ آنا چاہیے، تبھی آ کے گانے کی سفلتا ہو سکتی ہے۔
0: تو جب آپ نے گائن کے کشیت میں قدم رکھا، ریاض کتنے گھنٹے کیا کرتی؟
1: اچھا، شروع میں کیا ہوا تھا کہ میرا کوئی ریاض نہیں تھا، میری ایک رو آواز تھی، اور شاید وہ کوالٹی کی کلیئر کٹ آواز ہے، ایک دم سیدھی سادھی آواز ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں تھی، تو مجھے کہا گیا کہ آپ ابھی اس میں کچھ گرو سے شکشا لو۔ تو میرے پہلے گرو تھے عبد الرحمان خان صاحب، ان سے تھوڑے دن سیکھنے کے بعد پنڈت لکشمن پرساد جے پور والے آئے، انہوں نے کنڈ مرک کا ایک ابھیاس کرایا کہ جو آواز کیسے ملائم ہوتی ہے، اس میں لوچ کیسے آتی ہے، یہ ساری باتیں بتائی۔ اس کے بعد آئے تاج احمد خان صاحب، جو کہ غزلوں کے بڑے ماہر تھے، اور کلیان جیوے کا کہنا ایسا تھا، وہ میرے ریاض میں بہت دلچسپی لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا تھا فلم لائن میں، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کلاسیکل سنگر پورا نہیں بننا ہے، تو اس ٹائپ کی سنگنگ کے لیے ایک خاص ریاض چاہیے، تو کبھی کبھی میرے ریاض میں آ کے وہ بیٹھتے تھے۔ تو تاج احمد خان صاحب نے مجھے وہ بات سکھائی، اور یہ سب، اور اس کے بعد ایک گرو آئے تھے، انہوں نے بھی بہت محنت کی میرے پہ، خاص صاحب غلام مصطفیٰ خان صاحب، तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
0: अच्छा।
1: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
0: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
1: मुझे 300 रुपये मिलते थे। उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना। हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस ज़माने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
0: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस किस्म की चीज़ हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
1: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं।
0: अच्छा
1: जी।
0: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
1: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते हैं ना टॉप पे रहा काफ़ी दिनों तक, और यहीं नहीं जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
0: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
1: जरूर सुनाइए।